Udruženje građana Reis Mehmet Džemaludin Čaušević obavještava građane grada Bosanska Krupa da će se održati promocija knjige Iz tame logora autora profesora doktora Fikreta Midžića u ponedjeljak 31. augusta, a u povodu 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade. Promocija će se održati u salonu restorana Eki sa početkom od 18 sati. Pozivamo borce, logoraše i sve građane Bosanske Krupe da prisustvuju promociji knjige Iz tame logora, koja opisuje stradanje civilnog stanovništva grada Bosanska Krupa u toku rata 1992-1995. na osnovu autentičnog sjećanja logoraša Sabida Alijagića. Promotori knjige profesor dr. Emin Mesić, autor knjige profesor dr. Fikret Midžić. I ove godine, kao i prethodnih godina, Savez za sport, rekreaciju invalida 511 Bosanska Krupa organizuje memorialni turnir Mirsa Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Raspored satnice 29. augusta 9 sati okupljanje ekipa, od 9.30 prijave ekipa i izvlačenje, 10 sati svečano otvaranje i početak turnira. 30. augusta od 8 sati obilazak kuće rahmetli komandanta Mirsada Crnkića i polaganje cvijeća. Od 8.30 polaganje cvijeća na šehidskom spomen obilježju, 10 sati nastavak takmičenja, 12 sati proglašenje najboljih, dodjela zahvalnica i zajednički ručak. I ovom prilikom pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate memorialni turnir Mirsa Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi.

Iz službi za održavanje puteva na teritoriji grada kažu, sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada su prohodne. Saobraćaj se odvija

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Sportski program Radija Bosanska Krupa.

Vanje, brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. 1. septembar, dan 511. slavne. Udruženje građana Reis Mehmet Džemaludin Čaušević obavještava građane grada Bosanska Krupa da će se održati promocija knjige Iz tame logora autora profesora doktora Fikreta Midžića u ponedjeljak 31. augusta, a u povodu 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade. Promocija će se održati u salonu restorana Eki sa početkom od 18 sati. Pozivamo borce, logoraše i sve građane Bosanske Krupe da prisustvuju promociji knjige Iz tame logora, koja opisuje stradanje civilnog stanovništva grada Bosanska Krupa u toku rata 1992-1995. na osnovu autentičnog sjećanja logoraša Sabida Alijagića. Promotori knjige profesor dr. Emin Mesić, autor knjige profesor dr. Fikret Midžić. I ove godine, kao i prethodne godina, Savez za sport, rekreaciju, invalida 511 Bosanska Krupa organizuje memorialni turnir Mirsad Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Raspored satnice 29. augusta 9 sati okupljanje ekipa, od 9.30 prijave ekipa i izvlačenje, 10 sati svečano otvaranje i početak turnira. 30. augusta od 8 sati obilazak kuće rahmetli komandanta Mirsada Crnkića i polaganje cvijeća. Od 8.30 polaganje cvijeća na šehidskom spomen obilježju, 10 sati nastavak takmičenja, 12 sati proglašenje najboljih, dodjela zahvalnica i zajednički ručak. I ovom prilikom pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate memorialni turnir Mirsad Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine će podržati protest prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen za 31. august u Sarajevu i pridružiti im se u zahtjevu da se hitno riješi pitanje njihovog boravka i rada u Evropskoj uniji. Od 2024. do polovine 2026. godine Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je uložila 180 miliona konvertibilnih maraka vlastitih sredstava u održavanje ekološke standarde i modernizaciju termoelektrana, što je za 40 miliona konvertibilnih maraka više nego tokom perioda od 2015. do 2023. godine. U Grčkoj je u roku od nekoliko sati izbilo 39 novih šumskih požara, saopćila je vatrogasna služba, a prenosi FENA. Danas u Bosni većinom umjereno prijepodne, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka do 30 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine će podržati protest prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen za 31. august u Sarajevu i pridružiti im se u zahtjevu da se hitno riješi pitanje njihovog boravka i rada u Evropskoj uniji. Od 2024. do polovine 2026. godine Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je uložila 180 miliona konvertibilnih maraka vlastitih sredstava u održavanje ekološke standarde i modernizaciju termoelektrana, što je za 40 miliona konvertibilnih maraka više nego tokom perioda od 2015. do 2023. godine. U Grčkoj je u roku od nekoliko sati izbilo 39 novih šumskih požara, saopćila je vatrogasna služba, a prenosi FENA. Danas u Bosni većinom umjereno prijepodne, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka do 30 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

Udruženje građana Reis Mehmet Džemaludin Čaušević obavještava građane grada Bosanska Krupa da će se održati promocija knjige Iz tame logora autora profesora doktora Fikreta Midžića u ponedjeljak 31. augusta, a u povodu 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade. Promocija će se održati u salonu restorana Eki sa početkom od 18 sati. Pozivamo borce, logoraše i sve građane Bosanske Krupe da prisustvuju promociji knjige Iz tame logora, koja opisuje stradanje civilnog stanovništva grada Bosanska Krupa u toku rata 92-95. na osnovu autentičnog sjećanja logoraša Sabida Alijagića. Promotori knjige